0: jadi ini nih cuma
1: dia udah kok jadi eksa mama
0: sih
1: ini baru
0: cuma Mai ini
1: Mai ya
0: si Mai
1: Mai
0: Jangan, jangan.